0: Mi wo yo la, yanu, yo sele, oya, e jatun gbabi yi, wole na, e jat gbabi yi, wole na, odo odo anti mi, onite mi, eyan mi, hama mi, okun lola fun la yo, ola sokan mi, iwana, wada soro anu tan soro re, lowo lowo yi, kolo nko fi anu wa, aye mi, pelu awon ti an gbo mi ri. Eje mi fun layo laso kan mi
1: anu wa ye mi
0: oro anu iyanu na la nso.

send gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.